I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Riks FM.
1: Sunday mornings were your favorite.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar en solig förmiddag runt om i landet när högtrycket stärker sitt grepp och bjuder på allt mer sol. Största delen av landet får uppehållsväder även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma längst upp i norr. Och nu stiger även temperaturen rätt så allmänt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Alex Warren med Fever Dream. Först ut den här timmen, det är Riksmorgon Zoo som säger god morgon och sparkar igång den här torsdagen. En liten morgonshowsapplåd är vi väl värda, va? Ja, det är tur att jag har applådknappen ganska nära till hands den här morgonen, för det är ganska tomt här i studion under sommaren. Morgonsogänget har ju tagit lite sommarlov, så det är bara jag och vår producent Alexander som håller ställningarna. Och idag så kommer Eva Dahlgren på besök. Runt klockan 8 dyker hon upp, denna gigant. Vi ska också kolla in Markoolio topp 3. Det gör vi strax efter klockan 7 den här morgonen. Det är bara att hänga med oss.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

Det här är Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här tidiga torsdagmorgonen. Vi kollar in Rix FMs kalender. Stort grattis till Jörgen och till Örjan som har namnsdag idag. Sen är det faktiskt modets dag idag. Försök vara lite modig idag helt enkelt. Födelsedagsbarn har vi också. Tom Hanks fyller 70 idag. Courtney Love blir 62. Och stort grattis också till Jessica Folker. Underbara Jessica. Hon fyller 51 år idag. Tell me what you like. Hade hon en dunderhit med på 90-talet. Sen vill jag gärna påminna om att idag är premiär för Rix FM-festival i Luleå. Det kommer att bli otrolig folkfest. Vi har med oss Klara Hammarström och Liam och Robin Bengtsson, Maria Jane Smith. Mer information om kvällens festival i Luleå finns på Rix FM-festival på Instagram. De här killarna är också med oss i sommar. Medina. Mamma, hon sa...

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi ska kolla in Marco topp tre. Det gör vi om en halvtimme ungefär. Ännu en somrig lista från vår morgonsokompis Markolio. Och alldeles strax så ska vi prata om väldigt konstiga beroenden som vi lider av. Ja, vi tar det här om en liten stund.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Sportbladet presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar en solig förmiddag runt om i landet när högtrycket stärker sitt grepp och bjuder på allt mer sol. Största delen av landet får uppehållsväder även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma längst upp i norr. Och nu stiger även temperaturen rätt så allmänt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Vi finns här varje morgon, hela sommaren. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och för ett tag sedan så delade vi med oss av lite märkliga beroenden. Oj. Och sen den här är lite konstig. Jag är beroende av Hammarby Sjöstad.
1: Av någon konstig anledning.
0: Det är alltså en del av Stockholm.
2: Du har ju flyttat 100 gånger. Och varenda gång du har flyttat så längtar du tillbaka till Sjöstad. Så du har ju alltid mellanlandat tillbaka i Sjöstad.
0: Ja, det är inte riktigt sant. Du menar inte? Varje gång jag har separerat så har jag flyttat tillbaka till Hammarby Sjöstad.
1: Sant.
0: Fabian.
3: Jag vill också bara lägga till, varje gång jag har flyttat så har jag fått kanske 100 länkar med lägenheter i Hammarby Sjöstad.
1: Men det är så för sjukt att du vet att andra ska bo där när du själv inte gör det.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila.

Perfekt start på torsdagsmorgonen. Roger, Laila och Rix Morgon. Så vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och det är inte bara Rix FM-festival i Luleå ikväll. Utan vi kan väl, om man gillar att gå på konsert och befinner sig i Göteborg, så kan vi tipsa om Roxette också, som uppträder på Slottsskogsvallen ikväll. Det får man inte missa. Och här en kille som är med oss i sommar på vår festivalturné. Från Borås kommer han, Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila hänger med dig den här tidiga torsdagmorgonen. Vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i Morgon Zoo-studion så kan du alltid följa oss på Riksmorgon Zoos Instagram. Där skickar vi små somriga vykort lite då och då från solstolen. Alldeles strax så ska vi kolla in Markoolio topp 3. Ännu en somrig topplista ska vi få. Och en av våra favoriter, Felix Herngren, han dyker upp också här i studion. Han har några förslag på nya, märkliga högtidsdagar som han vill införa i kalendern.
1: Viaplay presenterar Riks

0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar en solig förmiddag runt om i landet när högtrycket stärker sitt grepp och bjuder på allt mer sol. Största delen av landet får uppehållsväder även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma längst upp i norr. Och nu stiger även temperaturen rätt så allmänt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Vi måste tänka lite nytt när det kommer till det här med temadagar. Vi hade Felix Herngren på besök här i Riksmorgons studio för ett tag sedan. Och för dig som är lite trött på kanelbullens dag, ostkakans dag, tulpanens dag, så kan jag meddela att Felix hade några nya kreativa förslag på temadagar.
1: Ja, men jag har ju till exempel då Fuck You Jante-dagen som jag sa här. Det tycker jag den skulle vara spännande, tycker jag.
0: Ja, absolut.
2: Att man får sticka ut lite och inte att allting ska vara så här.
1: Ja, men lite granna. Det är ju mycket att man säger, man går över till grannen och säger: vilken schysst bil du har köpt. Fan vad kul. Vad roligt att det går bra för dig.
2: Det
1: och det går ganska bra för mig också, ska du veta. Det tycker jag.
3: Det är lite bara så du vet.
1: Ja, bara så du vet, va.
0: Ja.
1: Har du sett vad jag tjänar? Och så kan man visa upp.
3: Ta med deklarationen från förra året.
1: Ja, man tar med och visar upp lite så här.
3: Jättebra.
1: Man tar på sig någon ärvd guldklocka och viftar med så här i butiken.
3: Ja, verkligen. Får jag föreslå en dag?
1: Ja, självklart.
3: Bögdagen.
2: Vad gör man då förutom bögeria?
3: Ja, nej, men man kan ha en komma ut-dag.
1: Ja, den är bra. Ja,
3: alla
1: är bra.
3: Får komma ut just den dagen.
2: Ja, det du menar.
3: Idag ska det bli spännande att se vilka som kommer ut.
2: Ja.
3: Och så kan man spela på det också kanske.
1: Ja, men kan man då fråga också, vad säger du som då är bög också? Om man säger till någon den dagen, ska inte du ta och komma ut idag? Till någon som man tycker känns, kanske har dem.
3: Då får ingen känna sig förnärmad den dagen.
1: Nej, nej.
3: Utan
1: nej.
3: Tvärtom smickrad.
1: Ja,
2: ska man
1: känna
2: sig smickrad
1: bra,
2: om man kanske inte är bög då? Hur kan man känna sig smickrad om man inte är bög?
3: Ja, men vadå?
1: Jo, men,
2: det finns ju de som
3: det är väl som att säga till dig så här, jag tror att du är vänsterhänt. Du blir ju inte kränkt av det.
1: Nej,
2: men om jag verkligen är, nej, men det kan ju faktiskt finnas de som då kanske, låt oss säga en kvinna som kanske är lite mer manlig, som absolut inte vill få
3: en truckflata, säg som det. Säg vad du tänker.
2: Nej, men då kanske inte hon vill att folk ska tro det, men jag, vad baserar
1: du det på?
2: Det
1: är just det som är dagens syfte, att man den dagen, sen är det klart man ska inte gå på för, utan bara generellt i fikarummen prata om så här, fan vad fint det är med folk som kommer ut.
3: Exakt.
1: Och gör det tidigt i livet.
2: Är
1: och
2: det får inte dags liksom, för dig nu?
1: Inte, nej, men och så kan man inte stirra på någon. Nej,
3: nej, men det får inte bli någon sån. Ja, är det inte dags nu för dig?
2: Jag har ju man och barn. Ja, men vi vet. Du flörtar ju här.
1: Nej, men det kanske blir svårt att approchera någon med den frågan.
3: Säg inte det. Laila, har du någon dag?
2: Jag har två dagar här. Alla skor är nedsatta 90%-dagen. Skulle jag gärna vilja ha.
3: Ja, den är bra.
2: Jag älskar skor. Och sen barnfria dagen. Det ska vara en dag för alla som har barn.
3: Mm.
2: Att alla lämnar över sina barn till de som inte har barn. Så att de får känna på hur det känns. Och de som då har barn kan få liksom gå ut och mysa och ha det härligt. Och det ska finnas zoner i stan att här är vi inga barn.
3: Barnfria zoner.
2: Ja, barnfria, just den dagen.
3: Måste jag lämna tillbaka barnet sen? Om jag...
1: men du har väl varannan vecka vissa? Eller?
2: Vissa av dem.
3: Är det här en bra dag, Felix?
1: Jag ser vissa problem med detta. Alltså jag tycker också barnfria. Hoppas inga barn får reda på det, så att säga. Man kanske ska döpa den till prova på barndagen för de som inte har barn.
2: Ah. Men nu ska du vara så här gullig och snäll för att inte någon ska ta illa upp.
3: Jag tror inte vi kommer längre här.
1: Nej.
3: Felix, tack så mycket.
1: Tack själv.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Kygo tillsammans med Ava Max i Riksmorgon Zoo. Ännu en somrig morgon här i Morgonzoo-studion. Och nu ska vi anropa vår förmiddagskollega Ola Lustig och vår morgonzoo-kompis Markolio igen.
1: Riks FM, Markolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Ja, dagens ämne är ju då, du vet, det är dåligt väder,
2: men ibland regnar
3: inne, det. Exakt, man vill sitta inne och kolla på serier. Så tre bästa serierna.
2: Plats nummer tre.
3: Där har vi, man kan kolla, jag gillar ju Robinson.
2: Ja, det är din grej.
3: Jag gillar Robinson.
2: Även om du aldrig hade pallat. Alltså du är ju jättetuff, men det är ju maten som blir problem för dig.
3: Maten blir problemet, och sen så ligga på de här stränderna med sandloppor och skit. Alltså, jag tror
2: men
3: att det
2: hade du klarat.
3: Ja, men jag tror att det är tuffare än vad man tror.
2: Så det är...
3: Men
2: det är kul att titta på.
3: Ja, det är kul att titta på.
2: Plats nummer tre var det. Plats nummer två då?
3: Plats nummer två, då har vi ju den gammal med första säsongen av 24, Jack Bauer.
2: Svårslaget det där
3: Kiefer
2: alltså.
3: Kiefer Sutherland.
2: Otroligt bra.
3: Fantastiskt, såna jävla cliffhangers.
2: Plats nummer ett, som är nyfiken. Jag gissar, The Wire.
3: Nej, inte The Wire.
2: Sopranos.
3: Nej, inte Sopranos.
2: Va?
3: Nej, jag har ju varit i Norge och programlett Kompaniet.
2: Ja, jag såg bilderna på dig med kustjägarbasker.
3: Exakt.
2: Jag är inte homosexuell, men nej. Damn.
3: Exakt, och den här basken, snabbt bara, det är inte rekvisita. Den har jag förtjänat genom en 80 kilometers lång marsch under 24 timmar.
2: Respekt.
3: Okej, skit i det. Därför kommer jag till Band of Brothers. En serie, en krigsserie då.
2: Har inte alla män lite den där drömmen att liksom dra ut i krig med sina Band of Brothers liksom?
3: Det finns säkert, det är många som också spelar tv-spel, krigsspel och sådär. Men jag tror att det är ångest när man väl är där,
2: men... Jo, det är såklart, ja, absolut, ja. Men jag menar, det ligger något i DNA liksom.
3: Ja, försvara sitt land.
2: Det har något,
3: ja.
2: Band of Brothers på första plats, yes. Det var tre tv-serier att kolla på när det regnar. Med Markolio,
3: yes.
2: Han med basken, ni vet, på Instagram.
3: That's me.
1: Riks FM.
4: Bäst musik just nu.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och nu vill jag höra igen vad vi sitter och funderar på här inne i studion. Det här var faktiskt redan i februari, eller vabruari, som vi delade med oss av de här funderingarna. Och vår nyhetsredaktör Lotta, du får börja.
1: Jag skulle vilja komma med ett litet tips nu i magsjuketider. Ja. För oss som har barn så vet vi att det är inte så kul att ställa fram de där hinkarna och mopphinkarna och sådana där grejer. Det är ingen trevlig stund i livet.
0: Nej.
1: Så jag har ett tips. Strunta i hinkarna. Köp istället kräkpåsar på apoteket.
2: Jaha. Plast, de är sådana här plast.
1: Ja, dels så kan du strössla ut dem över hela huset. Mm. Det är inga konstigheter. Men sen om det har hänt en olycka, då kan du bara knyta ihop påsen och slänga den. Mm. Så behöver du inte hålla på och städa massa redskap. Nej. Och det ena med det tredje. Mm. Utan strössla kåken med kräkpåsar och sen slänger du skiten bara. Ja.
0: Men du säger plastpåsar, för kräkpåsar ombord på flygplan och tåg och så, de är papp.
1: Ja, det är väldigt märkligt.
0: Ja, det är märkligt.
1: Nej, det, de du köper på apotek idag, det är så här tuber. Mm-hmm. Och så har de liksom ett munstycke så att den sitter bra runt munnen.
2: Exakt.
1: Och sen kan du knyta ihop
2: flyg har det med. Men de här papperspåsarna, det är inte bra om de börjar läcka.
1: Mm-hmm. Och så har de liksom ett munstycke så att den sitter bra runt munnen.
2: Exakt.
1: Och sen kan du knyta ihop
2: flyg har det med. Men de här papperspåsarna, det är inte bra om

0: Men han lånar dem bara.
1: Så syns ett jättestort lapptäcke.
0: Får jag komma med min nya fetisch? Mm-hmm. Öar.
1: Ja.
0: Ja, alltså inte vilka öar som helst, inte såna här äckliga Jeffrey Epstein-öar och sånt. Nej. Utan små gränsöar har jag blivit fascinerad av.
1: Vad betyder gränsöar?
0: Alltså öar. Öar som ligger på gränsen. Till exempel svenska högarna. Som ligger mitt ute i Östersjön. Du kan vinka när du åker förbi där med Tallinbåten kanske. Okay. Och då finns det en fyr mitt på ön.
1: Ja.
0: Som först tillhörde, nu ska vi se, först tillhörde den Sverige.
1: Ja.
0: Men sen hävdade finnarna, men det var vi som byggde den där fyren. Och det är en jätteliten ö. Så då på 50-talet, då satte sig finnarna och svenskarna ner. Okej, vi ritar om kartan lite. Så då ritade de om. Så nu tillhör, det går en rak linje, förutom fyren. Den tillhör då Finland. Aha. Så då går det in lite på Sveriges territorium. Och sen,
1: och nu märkte jag att jag har zoomat ut.
2: Ja. Jag känner att
0: och sen ville Sverige ha lite grann då i kompensation. Så då fick de en liten del norrut på ön. Mm. Och jag tycker det är så spännande med öar som liksom... Nej, det här kände jag. Det här gick inte ni igång på.
1: Nej, jag kände... Vet du vad jag satt och tänkte? Jag tänkte så här, jag har nog en diagnos. Jag kan inte hålla...
0: Nej, Laila, det är jag som har en diagnos.
1: Jag hör inte vad han säger.
0: Nej, men jag tänkte, imorgon tar vi en spännande ö som ligger i Beringsund. Mellan Ryssland och...
1: Ja.
0: Mellan Alaska och Ryssland.
1: Ja, snälla.
3: Måste vi vänta tills imorgon?
1: Ja, vända svar något.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon Zoo, Roger och Laila, vi finns här varje morgon hela sommaren. Och för ett tag sedan så pratade vi om det här med heminredning. Det kan man ju ha lite olika åsikter om. En del grejer sticker ut lite mer. Vad är det konstigaste vi har där hemma? Vill du börja, Laila?
1: Nej, men jag har haft ganska många saker som är märkligt. Dels så när Liam var typ 12 år så hade vi ju, hela hans rum var ju fullt med olika terrarium, ormar, ödlor. Jag tror vi hade upp till 4-5 ormar och 2 olika ödlor.
0: Det här kommer jag ihåg.
1: Ja, och de rymde ju hela tiden också, för han stängde ju inte. Alltså har man bara pytteliten springa öppen så kan de ju ta sig ut. De är ju jävligt duktiga
2: på det. Men det var så här exotisk tour när man var hemma hos Laila på fest. Då skulle alla gå lilla ormturen och titta på de här.
1: Och man får liksom bara gå och leta ormar också om de rymmer. Så det var en sak. Och sen så har jag ett helt tomt rum.
0: Jaha, det är lite annorlunda.
1: Jag hade ju tänkt att inreda det som ett kontor. Men det är helt tomt, jag har inte fått tummen loss. Alltså det är verkligen, finns inte ens en stol. Det är tomt bara.
0: Du skulle kunna ha det som panikångestrum.
1: Ja, det kan man
0: ju. Så går du in bara och slår på saker och skriker.
1: Ja, det skulle man ju kunna.
0: Det skulle jag vilja ha.
1: Ja. Sen har jag en sak som jag tänkte jag ska ge till Fabian, så han kan lägga upp det på sociala medier. Mitt badrum är helt svart. Svart badkar. Golv, väggar, svarta i svart marmor. Och sen har jag där man har tvättställen på. Det är ett gammalt 50-talsskåp inklätt i skinn med nitar.
0: Oj.
1: Porrigt badrum kan vi
0: själva
1: säga.
0: Själva kommoden, eller vad säger man? Det är väldigt snyggt badrum. Det är det faktiskt.
3: Wow.
0: Själv så har jag ett gigantiskt älghuvud hemma på väggen.
1: Oj.
0: Ja, som min sambos pappa sköt. Ja. Själva älgen då. Och det är kanske lite för stort, så att det blir nästan kitsch.
1: Men det är väl inte så ovanligt.
0: Nej, det kanske inte är så ovanligt.
1: Det är ju för typ halva Småland.
0: Jag har ju också en egen terapimottagning hemma. Jag lever ihop med en terapeut, så han har ju en divan och massa Freud-grejer. Man kan lägga sig bara och tala ut. Ja, det har behövts i perioder.
1: Det kanske alla behöver.
0: Ja, det behöver alla. Och du då, Lotta?
2: Nej, i mitt fall så har ju vi en egen ismaskin i garaget. Alltså en sån här som man använder när man spolar is på innan man åker skridskor.
1: Oj!
2: Ja, vi bor ju i närheten av vatten. Och då har min sambo byggt den här själv av en gammal åkgräsklippare. Och så har han satt ihop egna rör och borrat hål och satt på vattendunkar. Så att han kan spola isen när han vill åka skridskor nu under vintern.
0: Handyman.
2: Ja, verkligen. Det är fantastiskt, men det är otroligt vad mycket tid han har över till sådana saker.
0: Oj. Den störde du lite på,
2: Jag väntar på att fixa de här droppande toaletterna också. Men det kommer i andra.
0: Det kommer.
2: Ja.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, han har ju ett DJ-bord hemma.
3: Så låter det hemma hos mig, typ.
0: Det ser lite tjosan ut.
3: Var det tjosan? Jag är artist, Roger.
0: Det är halva lägenheten, ska vi säga.
3: Ja. Men jag är också ihop med en gitarrist. Och om hon får 8 gitarrer hemma, då måste jag väl få mitt DJ-bord hemma.
0: Absolut. Får jag visa här, det är Kiki Wiklund som skriver på Riksmorgonsos Instagram. Hon har alltså ett Trocadero-förråd hemma. Ja. Just nu är det ganska litet jämfört med bilden. Jag brukar bunkra upp när det är extra pris.
1: Och
0: jag håller upp här nu, ser ni?
1: Wow. Jag älskar Trocadero.
0: Alltså det är otroligt mycket Trocadero.
1: Ja.
0: Ja, och sen har vi Sofia Nilsson. Hon har sin farfars gamla pacemaker i fönsterkarmen hemma i köket ligger den.
1: Ja, det var ovanligt.
0: Ja, men den här då, Helena Antonsson, hon har sin döda... sin döda farmors porslinsöga.
1: Du skojar!
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon, Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Nu är det bara några minuter kvar. Sen dyker Eva Dahlgren upp i vår studio. Hon ska få några riktigt jobbiga snabbfrågor. Vad tyckte hon egentligen om att vara med i Så mycket bättre, till exempel? Det ska vi ta reda på. Giganten Eva Dahlgren dansar in. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar en solig förmiddag runt om i landet när högtrycket stärker sitt grepp och bjuder på allt mer sol. Största delen av landet får uppehållsväder även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma längst upp i norr. Och nu stiger även temperaturen rätt så allmänt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: tonight.
1: Ja, det är inte ofta jag är nervös i Rix Morgonzoo-studio, men jag var det den morgonen när en av mina idoler, Eva Dahlgren, var på besök. Queen Eva, aktuell med ny skiva dessutom. Och vi körde några snabbfrågor med Eva. Får du välja här mellan turnéliv eller hemmakväll?
2: Oh,
3: den är svår.
2: Ja, den är svår. Mm.
1: Ja, den är så svår så du kan inte svara.
2: Ja, men just nu säger jag turnéliv då.
1: Ja, du känner att det är, du längtar lite ut på vägarna. Du får välja mellan vinylskiva eller Spotify.
2: Oh, den är svår också. Fan vad svåra frågor. Ja, men nu kommer sommaren så då säger jag vinyl.
1: Mm-hmm. En stor applåd eller en 5+ recension i Aftonbladet.
2: I'm a sucker for both.
1: Då tar vi den här då. Drinkpinne eller ett sånt här litet paraply?
2: Drinkpinne.
1: Drinkpinne ska det vara.
2: Det där var lätt.
1: Ja. Håkan Hellström eller Håkan Hemlin från Nordman?
2: Hellström.
1: Umeå eller Stockholm?
2: Jag får nog säga Stockholm nu.
1: Mm. Du är från Umeå från början.
2: Fast det, liksom, nu vann ju liksom Björklöven här.
1: Ja. De är uppe igen i SHL. Ja.
2: Så min brorsa är väldigt glad.
1: Han är glad. Mm. En blekt blondins hjärta eller Ung och stolt? Två plattor som du har gett ut.
2: Och svårt att välja också. Ung och stolt. Kanske Ung och stolt.
1: Ung och stolt?
2: Ja. Det var så väldigt roligt att spela in den.
1: Mm.
2: Det var bara...
1: Men en blekt blondins hjärta. Wow, vilken skiva det är.
3: Fantastiskt.
1: Och Stellan Skarsgård med i musikvideo.
2: Ja, bara en sån.
1: Bara en sån sak.
2: Ja, jag väljer om dem.
1: Då får du välja mellan Så mycket bättre eller Så ska det låta.
2: Då tar jag Så ska det låta.
1: Oj, det var tydligt.
2: Ja.
1: För du var ju med i Så mycket bättre.
2: Ja.
1: Skulle du vilja vara med igen?
2: Nej, det är ett av de största trauman jag har varit med om i hela mitt musikliv.
1: Jag varför hörde då? Faktiskt om detta. Varför då?
2: Jag tyckte det var så hemskt att jag skulle bli en så här tv-gumma som skulle spela Eva Dahlgren.
3: Jaha.
2: Alltså jag fick inte riktigt vara mig själv.
3: Varför fick du inte det?
2: Därför att man skulle passa in i någon slags mall och så skulle man vara Eva Dahlgren.
3: Men jag trodde bara, att det var hela poängen att du skulle vara dig själv. Det var
2: ju Nej. Det var hemskt. Jag försökte fly från Gotland och jag har inte liksom varit tillbaka till Gotland sedan dess.
3: Va?
2: Men jag måste åka dit snart.
3: Men det blir trauma att du inte ens kan åka till Gotland.
2: Nej
3: men gud.
1: Du måste ta tillbaka Gotland.
2: Ja, jag måste det.
1: Det finns ju en inspelningsstudio som alla åker till på Gotland.
2: Ja, det gör det.
1: Du kanske kan spela in en skiva där.
2: Nej, men jag har kompisar som bor där. Jag kan ju hälsa på dem.
1: Ja, det kan du göra.
3: Men vad tråkigt att höra. Men Roger, jag förstår inte den här frågan med, så du hoppar över karies eller munherpes.
1: Ja,
3: jag vet inte vad, kände du att den inte var lämplig på något sätt?
1: Jag är lite för starstruck när Eva är här. Så
3: jag tycker du får 5 poäng av 5 möjliga för den frågan. Ja. Karies eller munherpes.
1: Vill du välja då? Karies eller munherpes? Nej.
3: Det är inte så svår, va? Då tar man väl karies.
1: Ja, då tar man karies kanske.
2: Tar man karies.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. Det är en spännande dag vi har framför oss. Idag så inleds nämligen själva nomineringsprocessen. Då får vi kanske veta idag vem som blir ny premiärminister i Storbritannien och även ledare för Labour-partiet efter det att Keir Starmer meddelade för några veckor sedan att han avgår. Det är en otrolig rullians på den posten. De sitter väl i snitt bara något år. Sen kastas de ut ur 10 Downing Street. Den enda som bor kvar, det är den där katten som börjar bli väldigt gammal. Jag vill också påminna om att det är modets dag idag. Jag ska försöka göra någonting väldigt modigt idag. Jag ska nämligen bada i en svensk insjö. Här, en annan modig tjej, Felicia, tillbaka med ny musik. Me Without You.

0: Det här är Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och ja, det är ju sommar, det är semester. Snart åker bag-in-boxen fram igen på bordet. Men innan du tar fram rosévinet idag så vill jag att du lyssnar. För vi har nämligen ramlat över en spännande undersökning. Det finns en ögonfärg som är kraftigt överrepresenterade bland människor med alkoholproblem. Vilken ögonfärg kan det vara? Det ska du få veta. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar en solig förmiddag runt om i landet när högtrycket stärker sitt grepp och bjuder på allt mer sol. Största delen av landet får uppehållsväder även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma längst upp i norr. Och nu stiger även temperaturen rätt så allmänt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Despacito. Det här är Rix Morgon Zoo, Roger och Laila. Och lite då så har jag med mig en spännande undersökning till studion. Ja, det var ju det här med din ögonfärg. Om du har den här ögonfärgen så, ja, jag är ledsen att säga det, men då ökar risken för att bli alkis. Det är en ny stor forskningsstudie. Det är ett experiment med 1300 deltagare som visade att alkoholberoendet är 54% vanligare bland människor med den här ögonfärgen. Mm-hmm. Vilken ögonfärg tror du att det är, Laila?
1: Det där är ju sjukt svårt, för de flesta i världen sitter ju och har bruna ögon.
0: Ja, 70-80% ungefär.
1: Ja, det är ganska många, så det kan ju inte vara bruna ögon då.
0: Eller?
1: Du säger 70-80% har större risk.
0: Ja, nej, det är inte bruna ögon.
1: Nej, jag säger gröna bara. Du säger det gröna. Ovanligt.
0: Ja, det är det ovanligaste faktiskt. Mm-hmm. Vi grönögda. Mm. Själv har jag gröna ögon. 2% av jordens befolkning har gröna ögon.
1: Va?
0: Mm. Det är inte väldigt fler lite. Än så.
1: Det var väldigt
0: nej, det är inte grönögda heller. Nej. Vad har vi kvar för färger då? Ja,
2: blå.
0: Ja, det är faktiskt blåögda. Vår kollega här som
1: till här nu.
0: Vår kollega Alexandra skrek rakt ut. Det är kört. 54% vanligare alltså bland blåögda personer det här med alkoholism. Och då ska vi se vad det beror på.
1: Jag tror jag vet.
0: Ja, vad beror det på?
1: Men oftast de som är blåögda bor ju där det är jävligt kallt och mörkt. Så året så får man ju supa bort det för man inte ska bli så jävla deprimerad.
0: Det är faktiskt ingen dum teori, Laila. Men de forskarna, de hävdar då att de har upptäckt gener som är kopplade till en högre risk för alkoholism. Ja. Och den finns på samma kromosom som de gener som bestämmer ögonfärgen.
1: Men tror jag det? Det vi går på åt sedan vikingatiden när de drack mjöd liksom.
0: Ja.
1: Så det blir en gen i oss.
0: Ja. Nej, men blåögda, se upp.
1: Ja.
0: Om du lever med en blåögd, håll koll.
1: Se upp. Ja. Var inte blåögd.
0: Har vi några blåögda här i studion?
3: Nej. Jag är väl ganska blåögd, tror jag.
0: Alexander, ja, vår producent.
3: Ja.
1: Du ser ju faktiskt lite alkoholiserad ut.
0: I studion?
3: Nej. Jag är väl ganska blåögd, tror jag.
0: Alexander, vår producent.
3: Ja.
1: Du ser ju faktiskt lite alkoholiserad ut.

0: Torsdag morgon, Roger, Laila och Riks morgonso. Vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i morgonso-studion på morgnarna, så kan du alltid följa oss på Instagram. Riks morgonso kallar vi oss även där. Vi skickar små somriga vykort på vårt Instagram-konto. Vi ska bjuda på fler godbitar från Riks morgonso om en stund. Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Snap.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Under dagen väntar en solig förmiddag runt om i landet när högtrycket stärker sitt grepp och bjuder på allt mer sol. Största delen av landet får uppehållsväder även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma längst upp i norr. Och nu stiger även temperaturen rätt så allmänt i hela landet. Dagens rubriker med Thea Björk. En kvinna kom in till ett sjukhus i Borås i natt med allvarliga skador efter en misstänkt misshandel. En man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Polisen larmades till Strängnäs efter att en inringare misstänkt ett pågående inbrott. På platsen hittade polisen en man som kastade knivar mot en fasad. Han omhändertogs och är nu misstänkt för brott mot knivlagen. Och Ulf Kristersson tar med sin nya revolver hem till Sverige. I avskedspresent fick alla ledare på NATO-toppmötet i Ankara en exklusiv revolver. Men det var inte alla som valde att ta med sig presenten hem.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Ja, hon är grym. Hanna Färm som ikväll faktiskt är med oss i Luleå. Då drar det igång Rix FM festival. Första av 12 stopp som vi gör i sommarsverige. Här är Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Vår sociala mediekille Fabian hade en spännande fundering med sig till jobbet. Det handlade om det här med tecken. Ska man ha delat täcke eller varsitt täcke?
1: Hon har bytt ut våra tecken där hemma nu till liksom ett stort täcke som vi ska dela på. Har ni varit med om detta eller?
2: Ja. Jag gjorde slut direkt då.
3: Jaha, det där kommer inte gå. Vi delar det kanske i ett halvår. Sen var det bara för helvete, jag orkar inte stå och dra det här täcket varje natt. Han låg inlidad som en koldolm. Och ska man brottas med täcket? Och, nej.
2: Nej men det är ju så, det är alltid någon som blir utan täcke.
3: Ja.
2: Och någon det är alltid jag av någon anledning. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i torsdags förmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Då är vår morgonsokompis Markolio tillbaka med en rykande färsk Marco topp 3. Och han ska också få dela med sig av en väldigt märklig fängelsehistoria. Den är väldigt personlig, så mycket kan vi avslöja. Vi tar det här imorgon med vår vän Marco. Och alldeles strax så kliver vi in i kändisvärlden. Vi ska få en nöjesminut. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar en solig förmiddag runt om i landet när högtrycket stärker sitt grepp och bjuder på allt mer sol. Största delen av landet får uppehållsväder även om enstaka skurar fortfarande kan förekomma längst upp i norr. Och nu stiger även temperaturen rätt så allmänt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med mig, Thea Björk. Strömningsjätten Netflix har redan expanderat från film och tv-serier till spel, poddar och live-evenemang. Som en del av samma satsning ska Netflix nu också leverera kortare klipp med livsstil och nyheter. Från och med i början av augusti kan tittare i engelskspråkiga länder som USA, Kanada, Storbritannien och Australien kunna se kortare klipp på streamingtjänsten. Formatet ska vara av samma snitt som TikTok eller Instagram för nyhets- och livsstilsinnehåll och ligga på mellan 2 och 20 minuter i längd. Det är fortfarande oklart när det når Sverige, men visst är det här precis vad vi behöver. Äntligen så slipper vi gosa ner oss i soffan med snacks och någon god mat och kolla på film ihop med någon man tycker om. Men jag börjar fundera så här. Vad sjuttsingen gör vi när vi sen har tröttnat på de här 2-minutersklippen? För TikTok då till exempel är ju klippen knappt 15 sekunder långa och ibland inte ens det. Många frågor och lite svar, men hur ser framtiden ut? Vad gör vi nu?

Anastasia i Rix Morgon Zoo. Roger och Laila, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och som sagt, ikväll så drar det igång Rix FM festival i Luleå. Det kommer lite rapporter under dagen idag från festivalområdet. Kom gärna förbi och morsa på oss. Och otroliga artister har vi med oss ikväll. Klara Hammarström, Robin Bengtsson, Kimberly från Melodifestivalen och även Hanna Färm. Det här vill du inte missa. Det här gänget är också med oss på vägarna i sommar. Våra favoriter i 18s.

0: Det här är Riks Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi kan väl passa på att säga grattis igen till en riktig gigant, Tom Hanks. Vilken stjärna han är. 70 år fyller han idag. Han brukar ju också kallas för Hollywoods trevligaste kändis. Han är tydligen otroligt generös. En trevlig grabb helt enkelt som alltid tar sig tid för sina fans. Stort grattis på 70-årsdagen. 45 minuter musik nonstop har vi laddat upp med Molly Sandén om en stund. Och först ut lite Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar...

0: i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riksfestival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Hon fyllde år häromdagen, Molly Sandén. Hoppas hon blev ordentligt firad. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo stänger butiken för idag. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Då kommer vår morgonsåkompis Markolio och hälsa på oss. Och ikväll är det dags för Rix FM festival i Luleå. Vilket party det kommer att bli. De här grabbarna är med oss i sommar på vår festivalturné Smash Into Pieces.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och Moa Jonsson heter jag som har hoppat in i studion och ska hålla dig sällskap. Om en liten stund då ska jag ringa upp någon som har skickat in en historia på rixfm.se. För du har väl koll på det att du kan vinna 2000 kronor varje vardag hela sommaren. Och sen så ska vi såklart också lyssna på massor av grym musik som det här. Just the X-Stallion med Turn the Lights Off på Rix FM.

ska in nu med ny musik från en superduo, måste man ju säga. Och det här kan man inte stå still till, det kan jag garantera. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: på Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Ella Tiritello, och sen så ska jag även ringa upp någon som har delat med sig av en historia på rixfm.se.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
1: VIP. Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En kvinna kom in till ett sjukhus i Borås i natt med allvarliga skador efter en misstänkt misshandel. En man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Polisen larmades till Strängnäs efter att en inringare misstänkt ett pågående inbrott. På platsen hittade polisen en man som kastade knivar mot en fasad. Han omhändertogs och är nu misstänkt för brott mot knivlagen. Och Ulf Kristersson tar med sin nya revolver hem till Sverige. I avskedspresent fick alla ledare på NATO-toppmötet i Ankara en exklusiv revolver. Men det var inte alla som valde att ta med sig presenten hem. Tänk

0: Strax blir det mer musik här på Rix FM, men först in med det här.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Ja, men då har det ju blivit historiedags, så jag vill se, vem är jag med mig på telefonen?
2: Du har Jenny med dig.
0: Och jag vill då veta, vad är det för historia du vill dela med dig av?
2: Alltså, det måste ju vara när jag tappar min vigselring när vi badar ute i Stockholms skärgård.
0: Och när var det? Var det många år sedan eller?
2: Det var 2017.
0: Och vad hände? Jag kan tänka mig först bara panik.
2: Panik, rädsla och lite så ångest för att vigselringen är omgjord från min mammas gamla vigselring.
0: Okej, fattar.
2: Så det hade ett lite sentimentalt värde då min mamma inte lever längre.
0: Ja, men såklart, det förstår jag. Men vad hände sen då?
2: Ja, men lite panik där först när jag insåg att den är mentalt värde då min mamma inte lever längre.
0: Ja, men såklart, det förstår jag. Men vad hände sen då?
2: Ja, men lite panik där först när jag insåg att den är borta.

0: en växelring.
1: Nej, men det är ju helt otroligt.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, wow. Och jag får faktiskt gåshud på riktigt. Det är ju helt underbart.
0: Ja, men det kändes som att det var någon med och följde och visade vägen var jag skulle hitta den.
1: Ja, men precis. Nej, men jättefin historia. Och för det så får du faktiskt 2000 kronor från Storytel.
0: Tusen tack. Det var kul.
1: Ja, men tusen tack att du ville vara med på Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära något så bra.
1: Ja, men precis. Hanna Färm, hon står för veckans hitvarning. Och det känns som att hon kommer köra den här låten live nu idag på Rix FM-festivalen i Luleå. Så se till nu att träna in texten rejält. Nära något så bra på Rix FM. Veckans hitvarning. Och det var...

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Kygo, även Ray. Men vi ska även lyssna in Markolios topp 3, så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa som ditt sällskap. Jag sa det igår att jag var lite grinig och trött eftersom att det var så himla tråkigt väder i Stockholm i alla fall. Men idag så är himlen blå och solen skiner och jag har kikat. Det ser ut som att det ska göra det i nästan hela landet idag. Så vad har du för planer när det är så fint väder så här mitt i sommaren? Eller till och med kanske på din semester? Dela jättegärna med dig på Rix FMs Instagram.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: In med lite ny musik från en kille som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Han heter Jay Smith och nu tillsammans med Ingrid Glasshouse på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi ska lyssna på ännu mer musik såklart, du och jag, bland annat från Sara Larsson och Shakira. Men först in med det här.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp 3 konstiga saker som jag har googlat.
2: Live från din sökhistorik. I alla fall den officiella delen av det.
3: Exakt.
2: Så att säga. Vi tar bort kakorna och allt det där. Sen. Plats nummer 3.
3: Hur vet blinda att de har torkat sig klart?
2: Det är sent på natten.
3: Ja, men, ja exakt. Vakna till mitt i natten.
2: Hur går det till?
3: Ja, plats nummer 2. Hur får man bort ketchup från taket? Ja.
2: Du vet att du har små barn. Eller barn.
3: Små barn. Kan också ha varit en flaska som varit ute i solen. Den har svält, du vet, så öppnar locket. Takam!
2: Ja,
3: det blir som en jävla vulkan.
2: Plats nummer 1. Saker som Markoolio har googlat.
3: Kan man äta ost som gick ut 2024?
2: Man vill inte slänga en bra bit ost.
3: Nej, det vill man inte göra. Räcker med att skära bort det gröna eller inte? Resultatet blev lätt illamående. Så att, jag gör inte det. Men det såg fräsch ut efter att
2: du var ändå tvungen att smaka.
3: Ja, det finns ju mögelost. Men det är väl kanske en annan typ av bakterier då som
2: möjligen,
3: de tar in.
2: Möjligen.
3: Ja.
2: Var försiktiga med det där.
3: Ja, skit i det.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonso finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonso-kompis Markolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM. Jag ska bjuda dig strax på lite musik från min favoritartist The Weeknd. Men först nytt blir det med Marcus och Martinus och Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

Dagens rubriker med Thea Björk. Och natten till idag kom två unga män in till Kungälvs sjukhus efter att ha skadats i samband med ett bråk vid en badplats i Stenungsund. Polisen har nu meddelat att en av dem avlidit till följd av sina skador. Regeringen vill skärpa reglerna för telefonförsäljning. Nu ska en utredning se över om det bör införas ett förbud totalt eller enbart inom vissa branscher och för vissa produkter. Och Bonnie Tyler har dött. Artisten drabbades i maj av en akut och allvarlig tarminflammation som krävde operation. Efter operationen försattes hon i medicinsk koma och vaknade sedan i juni. Men nu är hon avliden.

Rix FM. Tänkte strax bjuda dig på lite ny musik från två killar där jag faktiskt har pratat med en av dem på FaceTime. Den andra har jag vaktat en högtalare för. Ja, du ska få veta mer om det om en stund. Men först in med Miles Smith. Stay på Rix FM.

Det är Moa Jonsson som håller dig sällskap på Rix FM. Ja, vi ska lyssna nu på lite ny musik, du och jag med två killar, där jag ändå har två historier som jag vill dela med mig av. Först har vi då Martin Garrix, den superkända DJen från Nederländerna. Sjukt nog, jag har pratat med honom på FaceTime för några år sedan och det kommer jag aldrig att glömma. Sen så har vi då den andra mannen, Ed Sheeran. Nej, men jag fick ju då betalt för några år sedan för att jag bara behövde vakta hans högtalare på en konsert. Det var de mest lätta pengarna jag tjänat i hela mitt liv. Och kul är att de två nu tillsammans har skapat den här låten. Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det är mer musik på ingång här på Rix FM från artister som New Kid, Klara Hammarström men även Maria Jean Smith. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Under natten till idag kom två unga män in till Kungälvs sjukhus efter att ha skadats i samband med ett bråk vid en badplats i Stenungsund. Polisen har nu meddelat att en av dem har avlidit till följd av sina skador. Regeringen vill skärpa reglerna för telefonförsäljning. Nu ska en utredning se över om det bör införas ett totalt förbud eller enbart inom vissa branscher och för vissa produkter. Och Bonnie Tyler har dött. Artisten drabbades i maj av en akut och allvarlig tarminflammation som krävde operation. Efter operationen försattes hon i medicinsk koma och vaknade sedan i juni. Men nu är hon avliden.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Du hör helt rätt, Hanna Färm, hon står för veckans hitvarning här på Rix FM. Men vi ska in med ännu mer ny musik. Det här är Maria Jane Smith med Leave My Head på Rix FM.

0: På Rix FM ska du få ännu mer musik strax med artister som Alex Warren, Tjuvjakt. Vi ska även lyssna in Tia i nyhetsminuten, men först in med det här.
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi såg ju henne i Förrädarna, Hollywoodfrun Anna Anka, kvinnan som aldrig får nog av kycklingbrosk. Hur går det med kycklingbrosket?
2: Oh, det käkar jag.
1: Så du sitter där och gnager på ett ben. Men hur gjorde du inne på slottet då? Under Förrädarna-inspelningarna?
2: Det hade jag ju bröst.
1: Då hade du
2: bröst. Kyckling.
3: Men alltså, hur mycket brosk äter man? Är det en liten knota per dag? Eller hur?
2: Nej, det är säkert. Ja, kanske 8-9.
3: Som du sitter och mumsar på.
2: Det är så gott alltså.
3: Alltså du.
1: Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. Somebody said

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgon Zoo finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonzoo-kompis Markoolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med mig, Thea Björk. Strömningsjätten Netflix har redan expanderat från film och tv-serier till spel, poddar och live-evenemang. Som en del av samma satsning ska Netflix nu också leverera kortare klipp med livsstil och nyheter. Från och med i början av augusti kan tittare i engelskspråkiga länder som USA, Kanada, Storbritannien och Australien kunna se kortare klipp på streamingtjänsten. Formatet ska vara av samma snitt som TikTok eller Instagram för nyhets- och livsstilsinnehåll och ligga på mellan 2 och 20 minuter i längd. Det är fortfarande oklart när det når Sverige, men visst är det här precis vad vi behöver. Äntligen så slipper vi gosa ner oss i soffan med snacks och någon god mat och kolla på film ihop med någon man tycker om. Men jag börjar fundera så här, vad sjuttsingen gör vi när vi sen har tröttnat på de här 2-minutersklippen? För TikTok då till exempel är ju klippen knappt 15 sekunder långa och ibland inte ens det. Många frågor och lite svar, men hur ser framtiden ut? Vad gör vi nu?

0: Du lyssnar på Rix FM och det är snart dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Molly Sandén bland annat. Men jag tänkte även berätta för dig om hur du kan vinna 2000 kronor genom att bara dela med dig av en historia. Så häng kvar.
1: Via

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Du hörde helt rätt. I hela 45 minuter så får du bara musik här på Rix FM. Och vi startar starkt med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi ska nu in med lite musik från en tjej som gör sin debut på Rix FM-festivalen nu idag i Luleå. Hon heter Kimberly och det här är Eternity på Rix FM.

Mitt i 45 minuter är musik nonstop på Rix FM. Och jag hoppas att du har koll på det, att varje vardag så ringer ju antingen jag eller senare sen Ola Lustig upp någon som har delat med sig av en historia på rixfm.se. Om det är just du som blir uppringd och får dela med dig, då kan du ju vinna 2000 kronor rakt ner i plånboken, och det tackar man ju inte nej till. Så in på rixfm.se och dela med dig av en story.

Det är Moa som är i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. En av världens absolut största artister just nu, Bad Bunny, han ska ju till Sverige. På fredag och på lördag har han två konserter på Strawberry Arena i Stockholm. Och det väntas ju väldigt mycket internationella besökare då det här är de enda spelningarna i Norden. Jag själv ska gå på lördag, är extremt taggad, men känner att jag inte har hunnit öva upp min spanska sådär jättemycket än så länge. Så jag tänker att jag får sätta igång med det nu med detsamma.

Här på Rix FM tänkte jag nu bjuda dig på lite ny musik från en av våra Rix FM-festivalartister. Han heter Rymdpojken och det här är Den bästa tiden väntar på dig. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Ed Sheeran, men även vår älskade Sara Larsson. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix.
3: Rix.
2: Rix FM.

Dorothea Björk. Under natten till idag kom två unga män in till Kungälvs sjukhus efter att ha skadats i samband med bråk vid en badplats i Stenungsund. Polisen har nu meddelat att en av dem har avlidit. Regeringen vill skärpa reglerna för telefonförsäljning. Nu ska en utredning se över om det bör införas ett totalt förbud eller enbart inom vissa branscher och för vissa produkter. Och Bonnie Tyler har dött. Artisten drabbades i maj av en akut och allvarlig tarminflammation som krävde operation. Efter operationen försattes hon i medicinsk koma och vaknade sedan i juni. Men nu är Bonnie Tyler avliden.

Riksaffären med mig, Moa. För några dagar sedan så fick jag upp en rätt så rolig TikTok som jag måste dela med mig av. Det var DJ:n Diplo som är en del av gruppen Major Lazer. De satt då på en uteservering i Frankrike och så spelades den här låten i bakgrunden. Kul var det att alla på hela stället stod där och dansade, hade det hur kul som helst, men ingen inser att skaparna bara satt där och chilla. Linon, nu på Riksaffären.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. När det så bra.
1: Det stämmer bra det. Hanna Färm står för veckans hitvarning här på Rix FM. Men vi ska lyssna på ännu mer nytt. Det är Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
2: Har jag berättat den där gången?

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon Zoo finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonsokompis Markolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Oh. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som A-Teens, även Felicia. Men sen så ska jag även snart släppa in Tess Merkel i studion som ska ta hand om dig under eftermiddagen.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Moa Jonsson heter jag som har hållit i sällskap den här torsdagen, men ska lämna över nu till underbara Tess Merkel. Men du och jag, vi hörs imorgon igen såklart. Puss och kram på dig.

Rix FM, det är jag som är Tess Merkel och tänker hänga med dig ända fram till klockan är 18 idag, torsdag den 9 juli, och det är ju så förvaskat härligt. Vi måste ju ge vädret en applåd. Ja, det är ju hyfsat somrigt alltså över större delen av vårt avlånga land. Det älskar vi. Ja, häng med här nu, för här blir det åka om. Här är Felicia. Ny musik på Rix FM. Bäst musik just nu. Ja, happy Thursday. Nu åker vi.

Riksa 5 och det är jag som är Tess alltså. Du, de här mellorockarna Smash Into Pieces är ju i Tokyo just nu. De ska ju bli stora i Japan och ska ge sig ut på någon turné där. Men det fick ett väldigt drastiskt, abrupt liten paus. Det blev kaos. Dramatiskt blev det. Jordbävning, akut avbruten flygplanslandning. Och herregud, hur ska det gå? Jag hoppas att de hinner hem till Riks FN-festivalen i Karlstad, eller Karlskrona är de i. Den 29 juli. Här är de Smash Into Pieces på Riksfältet.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Hanna Färm, veckans hitvarning här på Rix FM, som du även får se på Rix FM festival imorgon i Luleå. Då smäller det. Här är Lucas Graham på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riksfm, och det är dags för dig att tagga till här nu, för vi ska ju tävla. Det ligger 2000 spänn i potten som du nu plättlätt kan vinna. Det är dags för Minns du VM-året? Häng med!
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Vi kommer att gå bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Och du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat förknippat med det, just det VM-året. Minns du vilket år det här är? We could be more than just
2: part-time lovers. And they are the world champions again. For the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world. And for the very first

0: Ja, vilket VM-år är det här? Ring mig nu på 90-212.
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi såg ju henne i Förrädarna. Hollywoodfrun Anna Anka. Kvinnan som aldrig får nog av kycklingbrosk. Hur går det med kycklingbrosket?
2: Och det käkar jag.
1: Så du sitter där och gnager på ett ben. Men hur gjorde du inne på slottet då? Under Förrädarna-inspelningarna?
2: Det här gör jag ju bröst.
1: Det
2: här
1: är
2: en kyckling.
3: Men alltså, hur mycket brosk äter man? Är det en liten knota per dag? Eller hur?
2: Nej, det är säkert. Ja, kanske 8, 9.
3: Som du sitter och mumsar på.
2: Det är så gott alltså.
3: Alltså du.
1: Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgons Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Rix FM.

0: Vi taggar för tävling här på Rix FM. Jag har 2000 spänn i potten när någon där ute kan vinna dem som gissar rätt på vilket VM-år det här var. Hallå, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Oskar Norin, Edsbyn, Hälsingland.
0: Nej men tjena Oskar!
1: Tjena!
0: Strålar solen på dig eller?
1: Ja då, strålande sol och 25 grader varmt.
0: Åh oh, jäklar, semester eller jobbar?
1: Det är en ledig dag idag, men annars har man väl jobba.
0: Vad ska du göra idag när du är ledig och allting då?
1: Ja, det blir väl lite träning, löpträning, lite bada kanske.
0: Nej men va? Oj! Du, Oskar, ja. Vill du höra lite vilket VM-år var det här då? Alltså, det var ju Avicii, ja. SOS featuring Allo Black. Och sen var det USA vann VM.
1: Ja.
0: Och sen var det ju John Lundvik som vann Mello det året. Vilket år tror du att det är?
1: 2019 i Frankrike.
0: Ja, visst är det det! Woho! Bra jobbat! Du, vad tog du på då?
1: Jag tog det på SOS. Jag lyssnade jättemycket på Avicii. Så att...
0: Ja, du gjorde det. Okej. Okay. Oskar, ja. Du har vunnit 2000 spänn till din semesterkassa från Lotto. Grattis!
1: Oj, oj, oj. Tack så mycket.
0: Du har en fortsatt fin dag nu då. Så tack för att du lyssnar på Rix FM. Glad sommar!
1: Tack, detsamma.
0: Puss, puss! Hej! Grattis Oskar! Här är Tjuvjakt på Rix FM bäst musik just nu.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon Zoo finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonsokompis Markolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Solo.

0: Riks FM, det är som är Tess och du. Jag har ju Taylor Swift på ingång och Riks FM festival aktuella Molly Hammar och Markoolios topp tre också. Så häng på.
1: Via Play presenterar Riks FM. Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Riks FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Riks FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Riks FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll håller solen i sig och temperaturerna stiger. I sydost avtar vinden långsamt, men man får fortsatt räkna med blåst, framförallt i söder och några enstaka skurar på Gotland. Senare avtar vinden ytterligare i sydost och i övrigt väntar en solig kväll på de flesta håll. Dagens rubriker med Thea Björk. Någon i den centrala statsledningen med säpo-skydd har blivit utsatt för hot. Chefsåklagare Per Lindqvist kan inte kommentera om det är en pågående hotbild. Den misstänkte är fortfarande på fri fot och tros befinna sig i Sverige. Regeringen vill skärpa reglerna för telefonförsäljning. Nu ska en utredning se över om det bör införas ett totalt förbud eller enbart inom vissa branscher och för vissa produkter. Och Bonnie Tyler har dött. Artisten drabbades i maj av en akut allvarlig tarminflammation som krävde operation. Efter operationen försattes hon i medicinsk koma och vaknade sedan i juni. Men nu är Bonnie Tyler avliden.

XFM, det är torsdag eftermiddag med mig Tess. Och det är inte vilken torsdag som helst. Det är första stoppet idag på våran RiksFM-festival. Vilken sommar vi ska ha, va? Det är alltså stopp i Luleå idag. Och vi befinner oss i Norra Hamn. Och festival, vi har ju redan öppnat, massa kul grejer som händer här. Ikväll har vi en fet lineup. Det är Klara Hammarström, det är Liamo, det är Robin Bengtsson, det är Maria Jane Smith, det är Hanna Färm, Kimberly och Rymdpojken, och ett ytterligare tillskott i den här fabulösa lineup, nämligen Miss Molly Hammar, som du ser på scenen ikväll på Riks FM-festival i Luleå.

0: Ja, Rix FM, det är en härlig torsdag eftermiddag och ännu bättre blir det. Det är dags för Markoolios topp tre, dagens tema. Träning eller icke-träning, hör här.
1: Rix FM, Markoolios topp tre.
2: Markoolio, vad är dagens ämne?
3: Jag är ganska duktig på ämnet.
2: Ja, kul. Tre, vi har en expert med oss.
3: Jajamän. Tre bästa ursäkterna för att slippa träna.
2: Här har du svart bälte.
3: Aha!
2: Nu är jag nyfiken. Plats nummer tre.
3: Alltså, tycker jag ändå att det ser okej ut. Jag vill inte bli för krallig.
2: Nej, exakt. Man vill inte bli för liksom otymplig så.
3: Nej,
2: liksom.
3: Men folk får inte tro att jag tagit anabola liksom.
2: Exakt.
3: Jag växer så fort.
2: Men man får inte bli övertränad.
3: Nej.
2: Plats nummer två.
3: Vi säger till exempel att det är torsdag, helgen är på väg, du vet,
2: det är nästan fredag.
3: Ja, man vill inte ha liksom träningsverk och ha liksom en jobbig helg. Jag börjar på måndag.
2: Ja, vi kör på måndag.
3: Jag kör på måndag.
2: Fel dag helt enkelt.
3: Ja, exakt.
2: Tre bästa ursäkterna för att slippa träna med proffset Markoolio. Ja. Plats nummer ett.
3: Ja, du har beställt gymtid.
2: Ja.
3: Du ska till och med träna med någon.
2: Nu är du taggad.
3: Ja, bilen är igång. Du ska liksom bara kasta ner grejerna i väskan och dra.
2: Men?
3: Du försöker liksom hitta dina träningskläder. Du hittar allting. Förutom dina träningskallingar.
2: Nej.
3: Du hittar med smutstvätten. De är skitiga. Det går inte träna då.
2: Fan, vad typiskt.
3: Du kan inte ha vanliga bomullskallingar. För då kan du få skavsår.
2: Det är farligt.
3: Du får tvätta dem, kanske kör imorgon istället.
2: Jag är med dig.
3: Ja.
2: Det blir ingen träning idag.
3: Det blir
2: tyvärr.
1: Rix FM. Bäst musik just nu.

Leona Lewis på Rix FM, bäst musik just nu. Och du, nu är det dags för dig att kabba ner, kicka av dig flipflopsen, dansa i gräset, för det är dags för 45 minuter musik nonstop. Höj volymen.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Rix FM.

XFM bäst musik just nu. Torsdag eftermiddag. Och vet du vad? Det är översvämning i Kina. Det är jordskred och tromber. De har till och med tagit 15 liv. Och dessutom i detta skyfall så har 900 farliga ormar rymt från en ormfarm som spolats bort. Alltså jag kan inte tänka mig någonting mer vidrigt för en som har ormfobi. I det här bruna vattnet och bilar som flyter omkring så är det alltså 900 farliga ormar. Herregud! Ja, nu har jag i alla fall 900 skäl till att inte sätta ner foten i Kina. Inom kort, det här är Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Hanna Färm är alltså veckans hitvarning på Rix FM. Du, jag hoppas att din torsdag är underbar. Den kan bara bli bättre. 45 minuter musik nonstop. Det här är ett riktigt lyckopiller. Jag älskar det här. Ny musik från Miles Smith på Rix FM. Bäst musik just nu.

New Kid på Rix FM som du kan se den 30 augusti på Rix FM festival i Göteborg. Och idag smäller det första stoppet på Rix FM festivalen i Luleå. Och allt är ju på plats. Alla artister är taggade och festivalbyn har ju öppnat. Vi håller till i Norra Hamn i Luleå, så get your ass over there. Du, vilken artist är du mest taggad att se idag? Tyck till på Rix FM:s Instagram, tycker jag i alla fall. Jag vill höra. Hade jag varit där så hade jag... Ja, jag hade nog längtat efter att se Molly Hammar. Här är Nico och Vince på Rix FM. Bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel.

Du lyssnar på Rix FM, det är jag som är Tess. Jag hoppas att du har en riktigt fin somrig torsdag eftermiddag. Det är ju fest här i Stockholm. För dig som är ute i landet ska jag berätta att Bad Bunny har ju landat i Stockholm idag. Och han är ju en av världens mest streamade artister. Alltså latinos, oerhört cool person. Och är du i Stockholmstrakten så kan jag berätta för dig att det är livets jäkla fest i Kungsträdgården. Torsdag, fredag och lördag så är det liksom pre-post-party för Bad Bunny. Det är latinomusik, det är latinomat, det är food trucks, det är show, det är under... Jag ska själv gå dit, jag vill inte missa det överhuvudtaget. Han spelar ju fredag och lördag här i Stockholm. Så det är värsta yran. Jag tycker det är så mysigt. Och han var ju också gästade på en annan latinas halftime show. Världens mest hårdast arbetande kvinna. Och nu har hon slagit ihop sin påse med sjukt bra David Guetta. Här är Jennifer Lopez på Rix FM.

Riks-FM. Jag hoppas att du har en skön dag, för det har jag. Jag sitter och hoppar i studion här. Det är partystämning i Luleå just nu. Det vet vi ju, för det är första stoppet på Riks-FM-festivalen. Allt kan hända. Och om 10 minuter, om du hör det här och är i Luleå, spring till selfie-tältet. För där är Hanna Färm just nu. Så tar en snygg selfie, så taggar du Riks-FM och Riks-FM-festival. Så kan jag bjuda på glass eller någonting. Man vet aldrig. Du, veckans hitvarning, det är hon, Hanna Färm. Färm, Hanna Färm, otrolig låt, nära, något så bra på Riks-FM, bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonzoo finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonzoo-kompis Markoolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Och nu är det dags att tagga för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten som du nu kan vinna när vi drar igång Riks FMs mashup.
1: Riks FM mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Alltså vi har blandat ihop två stycken Riks FM-låtar. Och kan du ta reda på vilka låtar du hör? Ja, du lyssnar riktigt noga, spetsar öronen, och när du vet vilka två låtar det är så kastar du på telefonen och ringer mig på 90 212, och då vinner du alltså 2000 spänn. Okej, pass på, här kommer den.

0: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Fönstret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll håller solen i sig och temperaturerna stiger. I sydost avtar vinden långsamt, men man får fortsatt räkna med blåst, framförallt i söder och några enstaka skurar på Gotland. Senare avtar vinden ytterligare i sydost och i övrigt väntar en solig kväll på de flesta håll. Dagens rubriker med Thea Björk. En pojke under 18 år häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Pojken greps strax efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags. Ytterligare två personer sitter anhållna misstänkta för inblandning i mordet. Regeringen vill skärpa reglerna för telefonförsäljning. Nu ska en utredning se över om det bör införas ett totalt förbud eller enbart inom vissa branscher och för vissa produkter. Och den norske bonusprinsen Marius Borg har suttit häktad i väntan på sin dom, men nu begär åklagaren att häktningen förlängs. Marius har tidigare ansökt om att släppas från häktet för att kunna spendera tid med sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit.

0: Riksen 5 bäst musik just nu, det är jag som är Tess Merkel. Och nu undrar du, är det någon som har vunnit de här pengarna i detta härliga moment som vi kallar för Riksen 5 mashup? Jag är lika taggad som du. Vi ska se, vem har vi med oss där? Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, du pratar med David.
0: Nej men tja David.
1: Hej.
0: Du, var ringer du från?
1: Munkfors.
0: Vad är det bästa med Munkfors?
1: Ja, det är väl den folkliga mentaliteten. Alla är glada, alla känner all.
0: Nej, och jag kan lägga till en grej. Dialekten!
1: Ja, precis.
0: Alltså värmländska, det är väl inget bättre än det?
1: Jo, det är trevlig dialekt.
0: Nu ska vi tävla, David. Är du taggad?
1: Ja, visst.
0: Ja, visst. Det var ju en jäkla stökig mashup du fick där. Men du ska få lite smakprov igen. Det lät så här. Vilka två låtar är det här då? Tyckte du att det var svårt?
1: Nej, jag gör mycket musikquiz och gör mashups själv, så jag hörde det typ direkt.
0: Nej, är det sant? Då ja. David, får jag höra, vilka två låtar hade vi blandat ihop?
1: Meira Omar, Hush Hush och Taylor Swift, Cruel Summer.
0: Ja, visst är det! Grattis, du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Tack så mycket.
0: Ja, ska du måla om hemma?
1: Nej, nu... Frun tar semester nu, så det blir väl att göra några för de här penningarna tillsammans.
0: Ja, mysigt, härligt. Hörru du, hälsa frugan. Tack för att du lyssnar på Riks FM. Riks FM. Puss och kram, David.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej.

Rix FM bäst musik just nu, och det är torsdag eftermiddag. Åh, två stycken bästa kompisar som gör musik. Kan det bli bättre? Nej, knappast va. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant i en fantastisk låt. Superlim och Silvertape på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksfm bäst musik just nu. Jag har Ed Sheeran, Norli och Kocke V på ingång bland annat. Och så ska vi ta pulsen på Luleå och Riksfm-festivalen. Vi ska ringa upp Erik Myrlund som är på plats. Så häng med!
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Sportbladet presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll håller solen i sig och temperaturerna stiger. I sydost avtar vinden långsamt, men man får fortsatt räkna med blåst, framförallt i söder och några enstaka skurar på Gotland. Senare avtar vinden ytterligare i sydost och i övrigt väntar en solig kväll på de flesta håll. Dagens rubriker med Thea Björk. En pojke under 18 år häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Pojken greps strax efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags. Ytterligare två personer sitter anhållna misstänkta för inblandning i mordet. Regeringen vill skärpa reglerna för telefonförsäljning. Nu ska en utredning se över om det bör införas ett totalt förbud eller enbart inom vissa branscher och för vissa produkter. Och den norske bonusprinsen Marius Borg har suttit häktad i väntan på sin dom, men nu begär åklagaren att häktningen förlängs. Marius har tidigare ansökt om att släppas från häktet för att kunna spendera tid med sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit. You should see.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Och det är en jäkla hallå uppe i Luleå just nu. Jag hoppas att jag har Erik Myrlund. Är du där? Ska jag se? Nej, det gick inte så bra. Vi ska se här. För jag kan trycka. Ja, hallå! Är det Erik?
1: Ja, men hej! Nu plingar det till. Hej på det!
0: Hörru du, hur är det där uppe? Är stämningen bra i Luleå, eller?
1: Hörru, jag ska veta exakt. Jag står på en liten strandbrygga. Jag tittar åt ena hållet över Norra Fjärden här i Luleå. Och där är folk som håller på och hoppar ner i vattnet. För så pass varmt är det här nu. Oj. Solen skiner. Det är några stackmoln. Och jag vet inte om ni hörde, men på ungefär 50 meter bort. Då öppnar sig Riks FN-festivals eventby. Och den stora ytan där det kommer att fyllas på med folk. Det är Kimberly nu står på scenen. Och soundcheckar. Hör ni henne? Nej, kanske inte.
0: Oj. Men vi känner ju stämningen. Vi känner hur taggad du är också, Erik.
1: Ja, men jag är sjukt taggad.
0: Men du, är det någonting liksom, någon snackis som har hänt? Är det någon liksom kabel som har gått av eller liksom någon klack som har fastnat eller?
1: Hörru du, det har varit ett flygplan som har varit försenat som man har varit tvungen. Ja, visst. Men allting har löst sig. Så alla artisterna är på plats nu, men man har fått hoppa runt lite i schemat. Men det är så proffsigt gäng som jobbar med Rix FN-festival, så det var inga problem. Nu har de löst det, men jag kan tänka mig att gänget här var lite nervösa innan de visste att alla skulle finna tid till Luleå ikväll.
0: Åh, jäklar vad rafflande, hörru.
1: Men ja,
0: du, är du taggad på någon speciell artist ikväll, liksom?
1: Alltså jag tycker, när jag ändå pratar om Kimberly så jag tyckte hon var så fenomenal. Proffsig, trots att hon är så ung i Melodifestivalen. Ja. Också lite kul, hon kommer ju från Skellefteå.
0: Just.
1: Och det här är ju lite Lule. Och jag vet att
0: lite
1: hon håller på...
0: Plan, ja.
1: Mm. Mm, precis. Och så det ska bli kul att se henne live.
0: Ja, fy fan, så var kul. Jag önskar att jag var där. Och tack för att du delar med dig av den här härliga stämningen. Och det ska bli ju jäkla kul att följa er på Rix FN-festivalen över Sverige i sommar.
1: Ja, det kommer att bli magiskt.
0: I know I'm a big envy you. Erik, puss och kram, yeah. Tack.
1: Puss och kram.
0: Love you, hey. Hejdå.
1: Hej.
0: Ja, men du, det här blir så jäkla bra. Så Rix FN-festival i Luleå. Första stoppet ikväll. Här är Rix FN, bäst musik just nu.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Nu är tiden kommen. Megastjärnan Bonnie Tyler med hits som Total Eclipse of the Heart och Calling Out for a Hero har dött. Legenden Bonnie blev 75 år gammal och dog till följd av bland annat en tarminflammation som hon bråkat med en längre period. Må hon vila i frid och länge leva hennes musik. Strömningsjätten Netflix har redan expanderat från film och tv-serier till spel, poddar och live-evenemang. Som en del av samma satsning ska Netflix nu också leverera kortare klipp med livsstil och nyheter. Från och med i början av augusti kan tittare i engelskspråkiga länder som USA, Kanada, Storbritannien och Australien kunna se kortare klipp på streamingtjänsten. Formatet ska vara av samma snitt som TikTok eller Instagram för nyhets- och livsstilsinnehåll och ligga på mellan 2-20 minuter i längd. Det är fortfarande oklart när det når Sverige, men visst är det precis vad vi behöver. Äntligen slipper vi gosa ner oss i soffan med snacks, äta någon god mat och kolla film med någon vi tycker om. Vi fortsätter att scrolla på mobilen istället.

0: Festivalyra idag på Rix FM och jag har Danny Saucedo till dig och ny musik från Mary Jane bland annat, så häng med!
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi såg ju henne i Förrädarna, Hollywoodfrun Anna Anka, kvinnan som aldrig får nog av kycklingbrosk. Hur går det med kycklingbrosket?
2: Och det käkar jag.
1: Så du sitter där och gnager på ett ben. Men hur gjorde du inne på slottet då? Under Förrädarna-inspelningarna?
2: Det här är ju bröst.
1: Då
2: det
1: hade du bröst.
2: Det är kyckling.
3: Och, men alltså, hur mycket brosk äter man? Är det en liten knota per dag? Eller hur?
2: Nej, det är säkert. Ja, kanske 8, 9.
3: Som du sitter och mumsar på.
2: Det är så gott alltså.
3: Alltså du.
1: Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: göra något så bra.
1: Hanna Färm är hitvarning den här veckan på Riks FM och hon står ju just nu och gör sig redo inför gigget ikväll på Riks FM festival i Luleå. Här är ny musik från Mary Jane Smith på Riks FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonzoo finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonzoo-kompis Markoolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM. Bäst musik just nu. Bästa torsdagen har du och jag haft, tycker jag i varje fall. Och det, utanför mitt fönster så är det sol och varmt. Jag vet inte hur du har det just nu där du är i Sverige, men jag hoppas att du har sommarvärme där du är. Alltså, min kompis ringde precis och frågade, ska vi ses? Ska vi ta ett glas rosé? Och det är jag inte den som bangar, för det är en solig sommarkväll. Så att det blir nog att sitta och lägga upp fötterna lite i solen och ha det mysigt ikväll i alla fall. Kan bli grill, jag har inte bestämt mig än. Men äta ska man i alla fall. Här är Saga Ludvigsson som också hon är aktuell på Rix FM-festivalen.

0: Rix FM bäst musik just nu och nu är han här.
1: Ja, hej.
0: Hej. Jag skulle precis presentera dig, Daniel Humret, som du ska sommarparty.
1: Absolut, hela kvällen lång. Tack för den här eftermiddagen, test. Vart en ära att lyssna.
0: Ja. Vad bjuder du på?
1: Massor av nya härliga låtar och sommarklassiker. Har du någon sån här sommarklassiker som du har fastnat för?
0: Som inte är Thomas Ledin, na.
1: Det går väl bra det med, tänker
0: jag. Ja, men jag tycker ju om alltså den här nya med Carter Fate och Kygo. Det är min sommarbanger i år.
1: That's when you know.
0: Yes! Den så kommer. Häng med på sommarparty med Daniel. Vi hörs imorgon.
2: Via Play presenterar Rix FM Festival.
3: Hej, hej. Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
4: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
3: You got the look. Och så kanske blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
4: Ja. Bra.
3: Vi ses i sommar.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll håller solen i sig och temperaturerna stiger. I sydost avtar vinden långsamt, men man får fortsatt räkna med blåst, framförallt i söder och några enstaka skurar på Gotland. Senare avtar vinden ytterligare i sydost och i övrigt väntar en solig kväll på de flesta håll. Dagens rubriker är med Thea Björk. En pojke under 18 år häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Pojken greps strax efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags. Ytterligare två personer sitter anhållna misstänkta för inblandning i mordet. Regeringen vill skärpa reglerna för telefonförsäljning. Nu ska en utredning se över om det bör införas ett totalt förbud eller enbart inom vissa branscher och för vissa produkter. Och den norske bonusprinsen Marius Borg har suttit häktad i väntan på sin dom, men nu begär åklagaren att häktningen förlängs. Marius har tidigare ansökt om att släppas från häktet för att kunna spendera tid med sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit.

0: Det är Ella Tiritello. Jag lovar, efter 6 i klockan denna torsdag kväll på Rix FM. Varmt välkommen hit.
1: Tack till Tess Merkel. Daniel heter jag som tar över Rix FM-studion. Och kvar i studion står ju du, Thea.
2: Ja, men kan inte du kicka igång den här torsdagskvällen med typ lite J-Lo, Ain't It Funny?
1: Ja, bra idé.
0: Du ser den här, va?
2: Åh, den här är det. Herregud.
1: Det är en magisk klassiker. Varmt välkommen till Rix FM sommarparty. Vi kör till midnatt, va?

Riksa fem sommarparty till midnatt med all den bästa festmusiken för sommaren. Och här är Rymdpojken som är aktuell för Riksa fem festival i sommar med den bästa tiden.

0: Rix FM sommarparty. Hoppas du har en fin torsdagkväll så här långt. Daniel finns med dig, bjuder på mera bäst musik just nu strax med Jacqueline Woman. Det blir en klassiker med Lady Gaga, Pokerface, kommer du ihåg den? Och med dina närmast med Viva L'Amour.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Viva l'amour i Rix FM sommarparty. Har du någon skön sommarlåt som du tycker är ikonisk för sommaren 2026? Ring mig, 90212 är numret, 90212. Här är 18's Iconic på Rix FM.

Det var Mickes vibe-låt från Lady Gaga, Poker Face. Han mejlade på riksfm.se ifrån Eskilstuna. Har du någon härlig sommarlåt som du vill gunga med lite extra till ikväll? Ja, då ska du inte tveka på att höra av dig. Riksfm.se är adressen, eller så ringer du 90 212. Jacqueline nu, här är Woman på riksfm.

0: Det blev ju en fjärde plats för Cornelia Jacobs med Hold Me Closer när hon var med i Eurovision Song Contest 2022. Magisk låt det där verkligen. Daniel finns med dig på Rix FM 20 minuter i 7 och strax, ja då startar vi igång. 45 minuter, musik nonstop. Då ska du få Petra Marklund som är aktuell för Rix FM Festival med Mitt hjärta en rebell. Sommarklassiker med Master KG, Jerusalem. Och så startar Taylor Swift allting med Opalite direkt efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artisterinpojken och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
3: Hej, det är Petra Marklund och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop denna torsdag kväll med Petra Marklund på gång. Först ut är Taylor Swift och Opalite.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Master KG, Jerusalem på Rix FM. Bäst musik just nu. 9212 i numret. Lisa, vad gör du för något?
1: Jag åker bil. Jag vet inte vad som är plan.
0: Okej, var du på väg då?
1: Till Vetlanda.
0: Har du några roliga planer i Vetlanda då?
1: Nej. Vi har varit på Ullared.
0: Aha, gjorde du något fynd?
1: Ja, massa.
0: Det är min största mardröm i sommaren att få åka till Ullared, kan jag meddela. Men vissa gillar det, andra inte.
1: Ja, spendera pengar och så.
0: Ja, okej.
1: Det gillar vi.
0: Hoppas du hittar något bra i alla fall. Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

Kygo, Ava Max, Whatever, i Rix FM sommarparty. 9212 är numret till Rix FM-studion. Har du något skönt grilltips eller något liknande? Ring mig, 9212. Tipsa resten av Sverige. Här är Smash Into Pieces.

0: Magiska Smash Into Pieces och Hollow i Riks FM sommarparty. Daniel finns med dig, och är det sommarparty, ja då är det inte helt fel kanske om grillen är med. Har du några bra grilltips? 90212 ringer du. Thomas, vad säger du?
1: Jag grillar fritastek med potatissallad. Det är ju hur gott som helst.
0: Det låter ju fantastiskt och typ en del verkligen av den svenska sommaren. Har du några annat tips? 90212, det är bara att ringa. Här är Justy Jackstyle och John, Turn the Lights Off på Rix.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sara Larsson, Kent Hamer i Rix FM sommarparty denna torsdag kväll 10 minuter efter 7. Och i fotbolls-VM ikväll är det ju Frankrike mot Marocko som startar 22.00. Det blir ju en väldigt spännande detalj att följa, tror jag. Tyvärr, man hade ju så gärna velat se Sverige i det här läget. Här är Tjuvjakt när vi gräver guld i USA på Rix

Shaboozy! A bar song i Rix FM sommarparty. Just nu så pågår ju Rix FM festival i Luleå. Vi ska se här lite senare under kvällen om vi kan få någon lägesrapport från platsen. Men ryktet säger att det ska vara otroligt bra tryck i Luleå ikväll. Kul! Här är Felicias nya låt Me Without You på Rix FM.

0: Westlife i Rix FM sommarparty. Har du någon låt du vill ha spelad ikväll? Du ska inte tveka. Du hör av dig till mig. Maila på rixfm.se eller så är det så trevligt att prata med dig också. 9212 är numret till Rix FM studion. Bäst musik just nu på gång från Lucas Graham, hans nya Tunua Girl, och så kommer New Kid med Hurricane.
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi såg ju henne i Förrädarna. Hollywoodfrun Anna Anka. Kvinnan som aldrig får nog av kycklingbrosk. Hur går det med kycklingbrosket?
2: Och det käkar jag.
1: Så du sitter där och gnager på ett ben. Men hur gjorde du inne på slottet då? Under Förrädarna-inspelningarna?
2: Det här gör jag ju bröst.
1: Då hade
2: det
1: du
2: kyckling.
3: Men alltså, hur mycket brosk äter man? Är det en liten knota per dag? Eller hur?
2: Nej, det är säkert. Ja, kan ha 8, 9.
3: Som du sitter och mumsar på.
2: Det är så gott alltså.
3: Alltså du.
1: Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Han har ju en helt otrolig pipa, New Kid och Hurricane i Rix FM sommarparty denna torsdag kväll. Om det fanns en film om dig och mig, hade den hetat Hurricane. Och just nu pågår ju premiären av Rix FM festival 2026 i Luleå. Men skulle det vara så då att du har missat det här, ja då har du en ny chans 21 juli, för då kommer vi nämligen till Sundsvall. Hela turnéschemat hittar du på rixfmfestival.se. Här är Dotters senaste låt, Mr. Radio Beat. Rix FM.

0: Ed Sheeran, Sapphire till Petra som mejlade på riksfm.se. Gör som Petra om du något du vill höra. Eller ring 90212.
1: Det här är Riks FM. Bäst musik just nu.
2: Taylor Swift. Ed Sheeran.
1: Veckans hitvarning.
2: Hanna Färm. Nära var så bra.
0: Nu tar vi bilen över Öresundsbron och lyssnar in Lucas Grahams senaste låt. Här är To Know A Girl, bäst musik just nu på Rix FM. I know a girl, she knows the world in ways so many don't. She's always one for company. Bäst musik just nu på Rix FM. I know

0: Beyoncé, Single Ladies, Rix FM sommarparty. Och ikväll är det ju Frankrike mot Marocko i fotbolls-VM. Jag har med mig Holger här i studion också. Vad tror du, vem vinner?
1: Men jag tror ändå Marocko alltså.
0: Jaså. Mm. Jag tror

0: på Frankrike. Ja,
1: det är så.
0: Ja, och det är jag faktiskt lika säker på att vi strax här startar 45 minuter musik nonstop. Då ska du få Olivia Lobatos Syrener, Naus-remixen. Och så får Jay Smith och Ingrid starta allting med Glasshouse.
2: Via Play presenterar

0: år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, hur kan man göra en torsdagkväll lite mer speciell? Fundera på det. Jag säger 45 minuter musik nonstop som vi nu inleder med Jay Smith och Ingrid Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

0: av Olivia Lobato, Syrener i Rix FM sommarparty. Daniel heter jag som är med dig i Rix FM-studion denna torsdagkväll. Och jag är inte ensam faktiskt, vår sommarvikarie är här också.
1: Ja, tjena tjena. Vi har fått så otroligt mycket mail och DMs om att vi ska spela med Omar Rudberg.
0: Okej, men då är det bäst att vi lyssnar på det.
1: Absolut.
0: Den här låten är ju hämtad från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen, där du kan få massor av nya låtar då, som den här, Omar Rudberg, A World Like This på Rix FM.

0: Hunter X Golden i Rix FM sommarparty och Rix FM festival pågår ju för fullt i Luleå. Jag har med mig Destiny live från Luleå. Hur är stämningen?
1: Det är så jävla bra drag här alltså. Det är fullt ute på festivalen.
0: Är det bra stämning?
1: Ja, jag står här med Liam faktiskt, Liamo, som snart ska gå på.
0: Okej. Får vi en liten hälsning i radion också från Liamo?
2: Hej radion, Liamo här.
0: Lycka till ikväll då, Liamo.
1: Nu ska du fan börja gå ut här. Ja, men tack så jättemycket. Vi uppdaterar dig hur det går.
0: Kul med Rix FM festival, äntligen. Här är J-Lo, David Guetta.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: En låt som verkligen ger en de här sommarvibbarna.
1: Bredvid ditt namn står ett namn till.
0: Ja, det är ju Oskar Lindros från och med du. Mitt i 45 minuter musik nonstop i Rix FM sommarparty och nytt med Sara Larsson, Shakira, Eurosummer.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Här får du hela låten istället för bara ett smakprov. Hanna Färm på Rix FM.

Mark Amber, Belong Together i Rix FM sommarparty denna torsdag kväll. Daniel finns med dig. Käkade faktiskt en greksallad till lunch idag och då fick du mig att tänka på när Helena Paparizou tävlade för Grekland i Eurovision med den här låten My Number.

0: till Mats som mejlade på riksfn.se. 8:30 är klockan och mer av bäst musik just nu har du att vänta med Icona Pop, nya Butterfly Feelings, klassiker med The Goo Goo Dolls och Kygo Kaleido Griffin, Say My Love.
1: Via Play presenterar Riks-FN-festival.
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks-FN till mig igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks-FN-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga En till dig, ses där, puss och kram.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dennis mejlade på riksfm.se från Umeå och vill höra Ty Cruz Dynamite i riksfm sommarparty. Det ordnar vi givetvis. Låt du vill höra, 9212 ringer du eller mejlar enkelt på riksfm.se. Här är den senaste ikona pop.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon Zoo finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonzoo-kompis Markolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Vilken otroligt känslosam låt från The Goo Goo Dolls, Iris på Rix FM. Bäst musik just nu, 8:09 denna torsdag kväll. Mer av bäst musik just nu ska det bli, en klassiker med Michael Jackson, Agnes och Ed Sheeran är på ingång.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Nu ska du få nya från Molly Sandén och Miriam Bryant. Så otroligt, otroligt vacker låt verkligen. Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: bäst musik just nu att vänta när Rix FM sommarparty fortsätter. Nya Kygo, Carter Faith, That's When You Know, Sanna Nilsen och Medina på ingång.
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi såg ju henne i Förrädarna. Hollywoodfrun Anna Anka, kvinnan som aldrig får nog av kycklingbrosk. Hur går det med kycklingbrosket?
2: Och det käkar jag.
1: Så du sitter där och gnager på ett ben. Men hur gjorde du inne på slottet då? Under förrädarna inspelningarna?
2: Men det här är ju bröst.
1: Då hade du
2: brosk. Kyckling.
3: Och men alltså, hur mycket brosk äter man? Är det en liten knota per dag eller hur?
2: Nej, det är säkert. Ja, jag har 8, 9.
3: Som du sitter och mumsar på.
2: Det är så gott alltså.
3: Alltså du.
1: Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Sanna Nilsens låt som hon tävlade med i årets Melodifestival, Waste Your Love.
1: I Riks FM sommarparty denna torsdag kväll. Nu ny musik med norske Kygo tillsammans med Carter Faith, That's When You Know på Riks FM.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon Zoo finns med dig. Och imorgon då är han här igen, vår morgonsokompis Markolio. Han ska få dela med sig av en märklig historia om när han gick vilse på Kronobergshäktet i Stockholm. Och så har han en rykande färsk sommarlista med sig. Vi får senaste nytt från nöjesvärlden också.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Kelly Clarkson och Stronger i Rix FM sommarparty denna torsdag kväll. Och nu ska det bli ny musik hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. Du kan lyssna på helt gratis om du har Rix FM-appen då. Leonis, Don't Worry.

0: halv tio denna torsdag kväll. Rix FM sommarparty som strax ger dig 45 minuter musik nonstop. Partyklassiker med Hathaway på gång, What is Love, Tjuvjakt, Fanny av Vons, 1000 spänn och Ella Tiritello startar allt med Jag lovar.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Daniel finns med dig denna torsdag kväll på Rix FM. Och nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop med klassiker från Hathaway strax. Först ut Ella Tiritello, Jag lovar.
1: Vi underhåller Sverige.

Partyklassiker, Hathaway, What is Love i Rix FM sommarparty när vi dragit igång 45 minuter musik nonstop. Daniel finns här med Kimberleys Eternity, bäst musik just nu.

Tjuvjakt med Fanny Avon, 1000 spänn i Rix FM sommarparty. Nils har mejlat på rixfm.se. Han har grävt i byrålådan efter en gammal låt som han vill höra från B.O.B. Airplanes, det ser vi till ordna för dig här på Rix FM. Can we

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks FM sommarparty med nya Leoni och Marcus och Martinus strax. Först Saga Ludvigsson, Ain't Today. Bäst musik just nu på Riks FM.

0: Jason Derulo, One to One med Rix FM Sommarparty. Mera bäst musik just nu är på gång. Nya Maria Jane Smith, Lee My Head, Axwell Ingrosso med en partydänga och Taylor Swifts Opalite direkt efter det.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Taylor Swift. Opalite i Rix FM sommarparty. Daniel finns med dig och ger dig Maria Jane Smith strax. Leave my head. Först öka volymen till max. För det här är party med Axwell Ingrosso. More than you know.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Lär oss så bra.
1: Nytt nu med Maria Jane Smith. Här är Leave My Head.

0: Rihannas Pond Replay, Rix FM sommarparty. Så strax är det 45 minuter musik nonstop. Temper City, Self Aware på gång. Rymdpojken, aktuell för Rix FM festival. Och 18 så startar allt med Iconic efter detta.
1: Via Play presenterar Rix

0: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Daniel finns med dig med Temper City Self Aware strax. Först ut i 18 så Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, det går ju inte att inte fulsjunga med till Spice Girls Wannabe i Rix FM sommarparty. If you wanna be my lover. Tur att micken var avslagen. Vi har precis tagit igång 45 minuter musik nonstop och har Rymdpojken för dig strax, som är aktuell för Rix FM festival. Den bästa tiden väntar på dig. Först Temper City med denna banger, Self Aware på Rix FM.

Rix FM festival i sommar åker ju Sverige runt. Missa inte när vi kommer till din stad. Kolla in den infon på rixfmfestival.se. Här är en av artisterna som följer med. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rhythm is a Dancer. Det är Snap i Rix FM Party. Rix FM Sommarparty. Det är lite special så här. Varje kväll, hela sommaren kör vi. Nu mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Smash Into Pieces, deras Hollow.

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det låter så bra.
2: Ny musik nu med Petra Marklund här på Rix FM. Hon följer med oss i sommar på Rix FM-festival. Här är hennes Mitt hjärta, en rebell.

It's gonna be me, en synk i Rix FM sommarparty 11:30 denna torsdag kväll. Nico Santos för dig strax när vi gräver guld i USA. Och Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

El Perdón, Nicky Jam, Erik Iglesias i Rix FM sommarparty. Daniel heter jag som varit med dig denna torsdag kväll. Nu ska jag tacka för mig. Imorgon kör vi ny upplaga klockan 6, precis som vanligt. Hoppas att vi hörs då. Jag lämnar dig med Nico Santos, All Time High. Ha det bäst, hej!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgonzoo. För ett tag sedan så fyllde Tobbe Trollkar 50 år och vår morgonzoo-kompis Marco, han var så laddad för 50-årskalas.
1: Ja. Tobbe Trollkar, han fyller ju 50 på söndag, så han har fest i Saltis då. Nej, men känner jag honom rätt så kommer jag vara tatuerad och persad på söndag morgon.
0: Och vakna naken i ett trapphus.
1: Ja, med två, en man och en kvinna.
0: Vilken härlig helg.
1: Ja, så ja. Det kommer svåra ut.
0: Ha en riktigt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgonzoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.